0: Buzz, buzz. Meh. I did. Buzz. Aha. Ah.
1: Filo!
2: Filo!
3: Oh!
2: Aha! Bo!
1: Filo, filo!
2: Mapia!
3: Bo!
2: Huh?
3: Bo!
2: Aha! Bo! Chuck! Chuck, chuck!
3: はいはい。